已经要忙比赛要有啥的我有嘛用该留啥样让我不需要帮姑娘你给忙这个就给要不是搞不要一大洞我的没有压一单跟单Nyem dong dan iki roda nanti tiang sana sampun gabungan tawi sana wau nyarang di tiang di kering geladan duwe variab lada wata sampun merasa terhibur mantan dengan roda nanti tiang sana sampun wender yang tempat aktivitas sibuk-sibuk ria ngi sampun siaga lagi.